0: malo kasnije isto tako na njemačkom jeziku za naše drage goste. Ostani uz Radio Jadanku, tvoj ritam otoka na 92.8.
1: Radio Lošinj.